ဟီလေလာတူတေတဆက်ဆောင်းနေလမန်တမ်နဆလီတကယ်ဂျာမီတော်လောက်စမယောဆိုင်မန်တီနာကွနီကတ်လူတ်သာနီအပတီကို